Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

FM.

говорю, що твій грубіян, і в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри, це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні, ці очі безодні притягнуть мене.

0: FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

0: Стрій FM.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома рівно у Стрию, а подивіться, як вчасно я розпочинаю. Це просто, і це ранок понеділка, ти собі уявляєш? Ти собі уявляєш після відпустки ранок понеділка. Я тобі бажаю, звичайно, що сьогодні хорошого, класного, зарядженого дня. Я вже заряджена, буду заряджати і тебе. Тому ми з тобою розпочинаємо цей тиждень разом із Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце, після відпустки, заряджена, відпочивша і вже точно готова до того, щоб робити твій день набагато яскравішим разом із Стрий FM.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Скажіть мені, це старість, чи це що це означає, коли ти вранці понеділка, на наступний день після відпустки думаєш, мені би ще відпустку, щоб відпочити від відпустки. Мені здається, що це усвідомлення проходить з часом все більше і більш гостріше. До речі, щодо погоди, скажу тобі, що вона обіцяє бути цього тижня реально такою спекотною і класною. Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють впродовж цілого дня буде невелика хмарність, 31 градус тепла, це найвища температура. І, до речі, показує, що десь приблизно в 15-й годині має бути якийсь дощ із грозою. Де це він там прийде, і він ненадовго, до речі, до вечора він має завершитись. Загалом він десь там має прийти, цей дощ. І сьогодні, в принципі, впродовж цілого дня має бути сонячно, якби не цей дощ із грозою. У Сколі сьогодні найвища температура в день – це 27 градусів тепла, і також показує, що має бути дощ десь приблизно в 3-й годині дня. Сьома 02 у Стрию, доброго ранку. Якщо сьогодні ти ще з'їш цей продукт, то ти цілий тиждень будеш ловити дзен і успіх. Так, треба з понеділка розпочинати саме їсти цей продукт, який розкажу тобі деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.13 у Стрию, доброго ранку, ти на Стрий ФМ. І якщо сьогодні ти це з'їсиш, то цілий тиждень будеш ловити дзен і успішність у всіх справах. Так, насправді визначили, що розкрили секрет, що якщо сьогодні звичайний соковитий кавун потрібно з'їсти, то це тоді твій головний літній антистрес. Тому, по-перше, у кавуні висока концентрація якогось там магнію, цитруліну і так далі. Вони розслабляють ці речовини, наші судини, знімають м'язову напругу і буквально змушують нашу нервову систему перегнутися в режимі такий, знаєш, релаксу, дзену і от такого, знаєш, якогось лайтового режиму. Тому обов'язково кавун стимулює вироблення якогось такого сегменту, який реагує на гормон щастя. Тому сьогодні кажу, що обов'язково Всесвітній день кавуна потрібно обов'язково з'їсти кавун. А я думаю, чого на день народження мій брат весь час замовляє кавун? А в нього ж сьогодні день народження, тому кавун сьогодні йому точно важливо, не життєво необхідний продукт, який потрібно йому подарувати. Тому ніяких тортів, тільки кавуни.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.15 у Стрию, доброго ранку, а до речі, від сонця в тебе може бути такий, знаєш, своєрідний, спеціальний, традиційний пчих. Чому це відбувається і чому під час сонця? Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ. Доброго ранку!

0: Інтернет не бреше.
1: 7:24 у стрілці рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали!
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо раптом ти дивишся на сонце і в тебе виникає момент, коли ти хочеш дуже сильно чихнути, це нормально. Насправді виявили вчені, що насправді є такий світловий рефлекс. Тобто ти серед 25% населення планети, які має світловий чхальний рефлекс. Це не алергія, просто твій нерв зоровий розташований занадто близько до там якогось певного моменту, що коли спалахує світло, сигнал випадково зачіпає носоглотку, і ти починаєш пчихати на весь район.
0: Інтернет не бреше. Інтернет не бреше.
1: Якщо раптом вранці ти захотів собі зробити смачного омлету або щось пов'язане з яйцями, то я тобі скажу, як лайфхак, як визначити, чи яйце свіже. Якщо опустити його в склянку з холодною водою, якщо воно на дні лежить, значить воно свіже. Якщо піднімається тупим кінцем догори, таке, знаєш, його треба використати якнайшвидше. Якщо воно просто спливло на поверхню, все. Одразу смітник. Ніякої на сьогодні яєшні.
0: Інтернет не бреше.
1: Прикинь, визначили, що для слонів ми виявляємо такий ефект, як ми, коли дивимося на маленьких кошеняток. Тобто, коли слон дивиться на нас, він уявляє собі маленького, такого милого, пухнастого кошеня. Тому, якщо сьогодні відчуваєш, що день починається важко, якось так дуже, не дуже, то просто згадай, що десь у світі слон вважає тебе пухнастим, таким пухнастим кошеняточком.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: На сьогодні, знаєш, не дуже би хотілося бути пухнастим кошеням, тому що сьогодні 31 градус тепла, це найвища температура в день. Ще й синоптики обіцяють нам, що близько 3-ї години дня має падати дощ, і десь там оця блискавка намальована, якісь там грози мають бути. Ну, загалом, якийсь там дощик має бути десь в день.

0: тому обов'язково не забувай про парасолю вранці, коли будеш йти на роботу. Нехай вона буде, нехай буде вона тобі в тебе в сумці, якщо раптом почнеться дощ, а ти такий, опа, а у мене парасоля. Сьогодні у школі найвища температура – це 27 градусів тепла, і також синоптики прогнозують, що буде падати дощ, ну, приблизно в день. 7:27 у Стрію. Якщо ти раптом проігнорував повідомлення в соцмережах, то за це ти можеш отримати штраф. Уяви собі. Деталі тобі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку.
1: Ранок на Стрій FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.36 у Стрию. Доброго ранку. Уявляється, що ти раптом проігнорував повідомлення в соцмережах, за це тебе можуть оштрафувати на секундочку. Але якщо ти бачиш 50 непрочитаних повідомлень у робочому чаті і думаєш, та ну, потім відповім після обіду. Ну, у мене для тебе екстра новина. В Україні діє закон про запобігання мобінгу, тобто цькування на роботі. Виявляється, якщо людина систематично і демонстративно ігнорує повідомлення колег, то це залучає до обговорення, чи там навмисно вона це робить чи ні. І це може розцінюватися як психологічний тиск. Тому, крім того, ти можеш заплатити штраф від 1700 до 6800 гривень. Навіть громадські роботи ти можуть переписати. Звісно, якщо ти просто не відповів, бо п'єш каву, то тебе ніхто не засудить. Але якщо ти свідомо робиш таку бойкот-стратегію, то юристи кажуть, що скріншоти чатів вже стають доказами навіть і у судах. Тому обов'язково відповіш з понеділка на всі робочі повідомлення. Обов'язково це зроби, бо, знаєш, 6800 максимальний штраф на вулиці не валяється.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM по рекламі тільки найкраща і найкрасивіша українська музика. І звучатиме «Антитіла». Все красиво.
2: Красиво, все у нас красиво.
1: Також «Хас» і «М'ята».
2: Я буду там.
1: І Наталка Карпа.
3: Ти завжди вірна, тобі завжди вірна я.
1: Це все і більше на Стрий FM. Далі.
4: Стрий FM. Реклама.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
4: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Вся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: 7.49 Стрій, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це передача «Ранок» на 3FM. Вже за декілька хвилин Оля Новак буде зі мною тут в студії. Вона розповідатиме про все важливе і все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Де у Стрію, по яких дорогах не можна буде їздити, розкажу тобі Оля вже за декілька хвилин на 3FM у новинах. Вже рівно о 8.00.
1: 3FM.

0: Рівно восьма острів. Перші головні новини. Оля Новак в студії на Настрій FM.
1: І за мить про те, як на Стрийщині привітали військових повітряних сил із професійним святом, де у Стрийському районі ремонтують дорогу, і також важливе нагадування від Львівобленерго. Деталі дізнаєтесь за мить. У Стрийській районній військовій адміністрації з нагоди Дня повітряних сил України відзначили військовослужбовців, захисників українського неба. Привітали голова Стрийської районної військової адміністрації Богдан Янко і заступник голови Стрийської районної ради Михайло Галущак. За мужність, самовідданість, вірність військовій присязі та високий професіоналізм військових нагородили медалями за службу українському народу, а також грамотами і подяками Стрийської РВА, Львівської обласної та Стрийської районної ради. І на продовження сили протиповітряної оборони України з початку повномасштабного вторгнення знищили близько 450 тисяч ворожих повітряних цілей. Серед них аеробалістичні ракети «Кинджал», крилаті ракети «Калібр», «Х-101», «Іскандер-К», балістичні ракети «Іскандер-М», а також понад 65 тисяч ударних дронів типу «Шахет». Окрім того, авіація повітряних сил за час повномасштабної війни виконала понад 38 тисяч бойових вильотів, зокрема для вогневого ураження противника та прикриття українського неба.
2: Місцеві новини на Настрій FM.
1: У Новому Роздолі рятувальники допомогли транспортувати хворого до автомобіля швидкої допомоги. Надзвичайники винесли чоловіка на кріслі колісному із квартири на другому поверсі багатоповерхівки і передали медикам. Після цього пацієнта госпіталізували до Новороздільської міської лікарні. На дорозі Славсько-Волосянка відсьогодні тимчасово ускладнюють рух транспорту. Обмеження пов'язані з підготовчими роботами до нового будівництва. Водіїв просять врахувати зміни під час планування маршрутів та бути уважними на цій ділянці. Ну і на сам кінець ще нагадаю, що до сьогодні ще можна подати показники електролічильника за липень. Тобто це можна зробити через онлайн-сервіс «Львівобленерго». Це допоможе отримати коректні нарахування за спожиту електроенергію. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде досить так спекотно. 31 градус тепла – це найвища температура в день. Показує, що, можливо, гроза і дощ буде близько 3-ї години дня. До вечора має це все завершитися, але загалом впродовж цілого дня має бути сонячно. У Сколі сьогодні також сонячно, 27 градусів тепла, і показує, що в 3-й годині дня, можливо, буде дощ.
3: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Настрій FM.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Настрій FM. Це передача «Ранок» на Настрій FM. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що виявляється, цього тижня обов'язково потрібно носити чайну ложку в себе в сумці. Для чого? Розкажу тобі більше на Настрій FM далі. Доброго ранку.
3: «Ранок» на Настрій FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Твої

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.15 устрою, а лялякати буде набагато приємніше, якщо цього тижня ти будеш носити чайну ложку в себе в сумці, так? Тому що цього тижня обіцяють нам синоптики, що має бути досить сильна спека. Так, обіцяють нам, що буде до 36-37 градусів, вже в середу має бути такий пік градусний, дуже сильно багато сонця і дуже сильно багато спеки, тому треба носити чайну ложку. Для чого? Тому що визначили, всі дослідження дерматологів провели і підвели статистику, що 90% людей наносять в 2-3 рази менше крему, ніж потрібно. А насправді крем SPF потрібно наносити навіть коли хмарна погода. Тому обов'язково потрібно це робити. І взагалі кажуть, що має бути такий правило чайної ложки, такий лайфхак, де щоб твій крем спрацював на всі ці твої SPF 50 і на 1300 гривень, чи скільки там коштує цей SPF, треба обов'язково одну чайну ложку крему на обличчя і шию. Далі одну чайну ложку крему на кожну руку і на кожну ногу також. Тобто, я не знаю, там стільки виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять ложок чайних крему. Тобто не напасешся з тою спекою того крему, враховуючи, скільки він коштує, цей SPF, ну я не знаю, не знаю. Ну загалом кажу, що завдяки такому способу ти дійсно будеш добре підходити до спеки, і твій організм, і твоя шкіра буде реально на це добре реагувати. І не буде пігментних плям, від яких потім треба позбуватися. А це ще дорожче.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.17, устрою, ти слухаєш 3FM, а зовсім безкоштовно ти можеш взяти і передати привіт і вітання кому завгодно. Програма сонячних привітів о 8.30 на 3FM щобудня. Бери і надсилай свої привіти на номер 3 Viber чи 3 Telegram, а я обов'язково їх буду зачитувати у сонячних привітях. Тому чекай на твої повідомлення на номер 3 Viber або 3 Telegram. Це 098 10 11 123. Надсилай на номер 098 10 11 123. Програма сонячних привітів вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:29 у Стрії. Це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. І ти пишеш свої привіти. Я обов'язково їх передаю в ефірі Стрій ФМ. Щобудня о 8:30. Написала нам: добрий день, мене звати Юліана. В мого батька сьогодні день народження. Буду рада, якщо ви його привітаєте. Його звати Юрій. Я вітаю Юрія. Звичайно, що з ним народження. Бажаю йому міцних і довгих літ. Знаєте, хто кажуть, многоє і благоє літа. А також написала нам Людмила: коханий мій, передаю тобі найніжніший привіт і щиро вітаю нас зі святом. Нехай кожен день дарує тобі сили, здоров'я, успіху і гарного настрою. Дякую тобі за любов, турботу, підтримку та за нашу сім'ю. Пишаюся тобою і дуже тебе кохаю. Нехай усе задумане збудеться, а поруч завжди будуть щастя, мир і наша любов. Обіймаю, міцно цілую. Зі святом нашим, з ювілеєм, тебе, мій найдорожчий. Також написала нам Світлана, що хоче передати привіт подружці Даринці. Щиро вітаю її з днем народження. Нехай Господь оберігає тебе і твою родину, дарує міцне здоров'я, душевний спокій, щастя та добробут. Нехай у твоєму серці завжди панують любов, віра і надія, а кожен день буде наповнений теплом, світлом і Божою благодаттю. Нагадую, що усі твої привіти і усі вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щобудня о 8:30, тому надсилай всі привіти на номер 098 10 11 123 щобудня на Стрій ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та також і у Львові синоптики прогнозують, що буде, в принципі, сонячна погода, але до 3-ї години дня. Тому що в 3-й годині дня показує, що, можливо, варто очікувати на те, що буде дощ, але ще він буде із грозою. 31 градус тепла, на сьогодні це найвищий показник температури. І синоптики також прогнозують, що на Сколівщині буде сонячно ясно до обіду, навіть трошки далі. Тож до 3-ї години, там буде з 3-ї години, можливо, дощ, але ввечері вже має все розпогоднітись.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти подарунки, а це гаджети від магазину техніки МТА. Твоє завдання – послухати намугикану мною пісню і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Тому пісня звучить зараз ось так.

0: Ну, це була не Могикина пісня, а ти давай пиши, що це за пісня на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин оберемо рандомно з усіх правильних відповідей того, хто перемагає і отримає подарунок. А це від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти гру «Мелодія в душі чи в душі». 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що це за намугикана пісня. І вона звучала завдання ось так.

0: Отож, з усіх правильних відповідей рандомно було обрано. З нами на зв'язку Мирослава, і рандом обрав саме тебе. Чим ти зараз займаєшся?
1: Стою у примірочній, у магазині.
0: О, тут тебе дуже серйозно.
1: І поки міряю,
0: слухаю
1: стрив.
0: Я так зрозуміла. Яка твоя відповідь? Яка це пісня?
1: Питання є, питань нема.
0: Давай перевіряти. Питання є, питань нема. Мене міняти намагаєтесь дарма. Я тебе вітаю, ти перемагаєш. Так, це дійсно, ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати вентилятор від партнера гри, від магазину МТА. Це вже ми дізнаємося в п'ятницю, а партнером гри є магазин техніки МТА, смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніяк. Але де у строю взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. В липні в МТА є класна акція, яка буває рідко. Там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у строю, вулиця Богдана Хмельницького, ТРЦ Стрей-Сіті, так і на сайті mta.ua. Гра «Мелодія в душі чи в душі» вже завтра о 8.40 на Строю ФМ.
2: Мелодія в душі або в душі. В МТА.

0: 8:43 у стрію, далі на Стрій ФМ. По рекламі тільки найкрутіша українська музика і звучатиме Наталка Могилевська. Моя, я своє серце шукала. Діма Прокопов і Крістонько. Вірю, не вірю, поки не ясно. Колаба і Олег Павлишин. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Стрій-ФМ.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 9.04 у Стрію, Оля Новак в студії. Далі новини на Стрій ФМ.
1: Далі про фестиваль, що відбувся на Стрийщині, скільки ракет і дронів випустила Росія за тиждень по Україні і коли очікувати пік спеки. Деталі за мить новинах. Фестиваль «Тустань. Шлях героя» відбувся біля наскельної фортеці Тустань в селі Уречі. Цьогоріч ювілейний 20-й захід присвятили пам'яті співзасновника та ідейного натхненника фестивалю Андрія Парубія. Впродовж 3 днів гості спостерігали лицарські турніри, історичні реконструкції, штурм фортеці, відвідували майстер-класи і концерти українських виконавців. У фестивалі взяв участь істрийський лицарський клуб «Банерет», який представив військову справу 14-15 століття.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Захисника Істрийщини Володимира Намастирника відзначили державною нагородою. Старший солдат, уродженець Славська, захищає Україну у складі 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії. Воїна нагородили медаллю захиснику вітчизни. Раніше він також був удостоєний відзнаки за оборону України та почесного знака «Хрест пошани». Вітаю захисника і дякую за службу Україні.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: За тиждень російські війська випустили по Україні 1900 дронів, 1600 керованих авіабомб і близько 150 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударами опинились 16 регіонів. Пошкоджено понад 1500 об'єктів, серед них житлові будинки. Президент також наголосив, що частина російських підприємств, які виробляють компоненти для озброєння, досі не перебуває під санкціями. Найближчими днями дизельне пальне на українських автозаправних станціях може подорожчати до 100 гривень за літр. Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, через блокування портів ринок втратив до чверті постачань, а гуртові ціни на дизель вже перевищили роздрібні. Водночас ситуація з бензином залишається стабільною. Вартість бензину А95 на преміальних автозаправних станціях, за прогнозом експерта, не перевищить 92 гривні за літр. Ну і синоптики прогнозують, що пік спеки в Україні припаде на найближчий тиждень. За словами синоптикині Наталки Діденко, спекотна погода посилиться та утримається без істотних опадів. Попереднє послаблення спеки очікують із 7 серпня. Медики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води і не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: На сьогодні у Стрії, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що буде така, знаєш, помірна хмарність, але загалом має бути досить сонячно. Також показує, що приблизно в день, десь близько 3-ї години, має бути дощ із грозою, 28 градусів тепла буде, але максимальна температура на сьогодні – це 31 градус з позначкою плюс. У Сколі сьогодні плюс 27, і також синоптики прогнозують, що буде дощ в другій половині дня.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 9.08 у Стрії. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, це передача «Ранок» на Стрій ФМ. І я тобі вже розкажу за декілька хвилин, які цифри мають бути на продуктах, щоб ці продукти стали смачнішими. Виявляється, таке існує. Деталі тобі розкажу на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9:21 у Стрию. Спиніть мій пульс, бо в мене, знаєте, я небезпечно стабільна, можна так сказати, тому що виявляється, якщо є цифри на якихось продуктах, вони здаються смачнішими. Яким чином? Найцікавіше починається в цей момент, коли ти бачиш, коли на їжі, на якісь, наприклад, продуктах є якісь цифри, тоді підсвідомо це все смачніше. Ефект називається сім зерен. Чому наш мозок так купується на це все? Все через кумедну помилку нашої психіки, щоб прочитати число слово, мозку потрібно декілька більше секунд і зусиль, і цю крихітну когнітивну таку складність мозок підсвідомо переносить на сам продукт. Йому здається, над цією назвою думали, отже і рецепт тут складніший, якісніший і точно смачніший. Якщо чесно, це дійсно працює, тому що, дивіться, помідорчик раз, огірочок два, пачок два, хлібчик три, масилко чотири і масло.

0: тваринами, водіїв категорії С і Е та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням. Ми говорили з нею востаннє вчора. Шепоче, так більше не хочу. Де мої п'яні з дівчатами ночі? Сукні короткі, перші світанки. Ми танцювали босоніж до ранку.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрії, це рубрика «Словник по-стрийськи» з тобою в ефірі. Я Христина Сонце. І якщо десь в центрі України або десь на сході України порядок, це коли речі лежать на своїх місцях, то в нас тут на заході це має куди глибший контент і зміст, можна так сказати. Тому що зробити порядок – це не просто поприбирати в хаті. Насправді це розставити все по поличках в житті, закрити там борги, вибачитись перед сусідкою і так далі. А фраза «зробити це для порядку» то взагалі вищий пілотаж. Тому що це означає зробити щось не тому, що треба, чи хтось змушує, а через повагу до традицій і людей поруч. Посидіти перед довгою дорогою для порядку. Принести там гостиниці, коли йдеш в гості, також для порядку. Запитати, як справи, навіщо так поспішаєш. Звичайно, що це все для порядку. Тому сьогодні нехай тебе все буде в порядку. З тобою я в ефірі Христина Сонце, і це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Ой, якби така була, знаєте, погода в порядку, було би прекрасно. Ну, погода, в принципі, плюс-мінус в порядку. 31 градус тепла – це найвища температура на сьогодні. В принципі, цей тиждень обіцяє бути досить спекотним. Найспекотніша буде середа. Поки що сьогодні 31, і синоптики обіцяють, що буде дощ. В другій половині дня навіть гроза десь там має пройти. Не знаю, чи знову ж таки вона обійде Стрий, як зазвичай, чи вона дійсно буде в нас, але ми побачимо. І також у Сколі, в горах, там прогнозують 27 градусів тепла, також дощитиме в другій половині дня. 9:32 у Стрії. Що потрібно випити перед тим, якщо з'їсти, щоб схуднути? Ну і що, що сьогодні 3 серпня, і що вже більшість літа позаду? Ну, попереду ще все-таки літо, ще місяць, і крім того, осінь. А осінь, знаєте, у нас такі катаклізми, що, можливо, і осінню буде плюс 30 градусів. Тому що потрібно випити перед їжею, щоб менше їсти, розкажу деталі на Стрій FM далі.
0: Ранок на Стрій FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 9:41. Острий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і я тобі розкажу, що потрібно випити перед тим, як щось їсти, щоб менше їсти і щоб більше худнути. Ну і що вже серпень і 2 місяці позаду літа. Нічого страшного, якщо весною не встигли схуднути до літа, то нічого можна і схуднути до зими або до осені. Тому дивись, є залізобетонний факт від дієтологів, нейробіологів, що за 20-30 хвилин до їжі потрібно випити склянку води. Ну, здається, що це банальщина, але насправді це працює, тому що ти запускаєш травлення, м'яко готуєш шлунок, допомагає мозку зняти таку хибну тривогу голоду, завдяки чому ти з'їдаєш саме стільки, скільки дійсно потрібно, і не переїдаєш. Тому порада дня, перш ніж нападати на канапку, чи там, не знаю, якийсь собі сніданочок, чи навіть обід, який ти приготувала, ну, обов'язково налий собі спочатку чистої водички, ну і все, і худни собі спокійно.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: А потім фоткайся. 9:42. Острий, далі на Стрий ФМ. По рекламі класна українська музика. Наталка Карпа.
3: Так добре знає чарівні слова.
2: Ен Лео.
4: Просто неможливо вигляд стосі стає.
2: Роксолана.
5: Чима ти сказав? Сказав мені люблю.
2: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
6: Стрий ФМ. Реклама. Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту Одіссей їде до Львова.
7: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
6: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня – 17:00 – «Фест Репаблік».
8: Квитки вже на львів.карабас.ком.
6: Побач це на власні очі.
7: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: 9.54 у строю. Якщо шукаєш стабільну роботу у строю, то деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер, енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позміна роботи та можливість бронювання. Телефон записуй 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91.
1: Стрий FM.

0: Наближаємося ми до 10-ї. Оля Нових вже в студії. Новини на Стрия Фандалі.
1: За мить про те, скільки територій окупувала Росія у липні, про фестиваль середньовічної культури, що відбувся на Стрийщині, і чому мешканців закликають не розводити багаття. Деталі далі. Стрийщина на щиті зустрічає героя. Назавжди додому повертається загиблий воїн Руслан Гульчевський, старший стрілець-оператор механізованого відділення. Зустріч сьогодні о 13-й годині у П'ятничанах, Перестас о 19-й, похорон завтра о 10:30 церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Руслан Гульчевський народився і проживав у Стрию, навчався в Стрийській школі номер 1 та Вищому художньому професійному училищі. Займався виробництвом меблі, працював у краєзнавчому музеї «Верховина». Призваний на військову службу у грудні 2022 року. Зник безвісти після бою на Луганщині у 2023-му. Ідентифікували героя за зразком ДНК. Вічна пам'ять.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Росія в липні окупувала більше української території, ніж сили оборони змогли звільнити. За даними аналітичного проєкту Deep State, приріст окупованої площі становив 36 квадратних кілометрів. Водночас аналітики наголошують, успіхи українських військових часто відображаються на мапі із затримкою.
2: Новини світу на Стрий ФМ.
1: А тим часом в Володимирській області Росії дрони атакували один з найбільших складів компанії Wildberries. Після удару на об'єкті виникла пожежа. Інформацію про атаку підтвердив губернатор області і прес-служба компанії. Площа логістичного комплексу становить майже 172 тисячі квадратних метрів. Він розрахований на зберігання близько 100 мільйонів одиниць товару.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Фестиваль «Тустень. Шлях героя» відбувся біля наскільної фортеці Тустень в селі Урич цьогоріч. Захід присвятили пам'яті співзасновника та ідейного натхненника фестивалю Андрія Парубія. Упродовж 3 днів гості спостерігали лицарські турніри, історичні реконструкції, штурм фортеці, відвідували майстер-класи та концерти українських виконавців. У фестивалі взяв участь і стрийський лицарський клуб «Банерет», який представив військову справу 14-15 століть. Ну і на сам кінець ще важливе нагадування. На Львівщині до 7 серпня зберігається найвища пожежна небезпека 5 класу. Через спекотну, суху та вітряну погоду різко зростає ризик виникнення масштабних пожеж в лісах, на торфовищах і відкритих територіях. Тож рятувальники закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і не кидати недопалки. Будьте обережними з вогнем і бережіть природу. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові повсюди синоптична картина однакова. Однакова. Синоптики кажуть, що буде, ну, сонячно, трошки хмарно. Але також і в 3-й годині дня має бути дощ, можливо, з грозою. Так от, і крім того, сьогодні буде досить спекотно, 31 градус тепла – це найбільша температура на сьогодні. Ну, можливо, буде і більше, але отако, 31 і вже там плюс-мінус. У Сколі сьогодні 27 градусів тепла, також показує, що в день має падати дощ, і загалом сьогодні помірна хмарність.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10:01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Я ж повернулася з літньої перезагрузки. І я тобі скажу, що я зловила один інсайт під час оцієї перезагрузки. Виявляється, що Земля насправді не кругла, а плоска. Чому? Деталі тобі розкаже на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10.14 у Стрию, це передача «Ранок на Стрию FM». Я вже після відпустки, після літньої перезагрузки з тобою тут в ефірі в понеділок зранку. Піднімаю тобі настрій і прокидаємося разом. І знаєш, що я зловила один інсайт, що мені здається, що мені так здалося, що земля насправді не кругла, а плоска. Чому? Тому що дивися, вчора, коли я верталася додому з Польщі, я була в Польщі в подружки в Лодзі, і коли я верталася додому, то в черзі на кордоні, на пішохідному кордоні знайшла, не то щоб знайшла, познайомилася, а зустріла свою знайому, яка також живе біля Стрия. Прикинь, це в черзі біля кордону, де було дуже багато людей. І, до речі, в неділю вертатися в Україну через пішохідний кордон краще не треба, тому що там стільки людей, особливо якщо це літо, всі повертаються з відпусток і так далі, діти, мами, ну дуже багато людей, дуже багато народу, і, чесно, там простояли ми годин так, ну, 4, можливо, 5. Добре, що не сильно пекло сонце. Ну і, до речі, далі. Повертаюся я до Львова. У Львові я також, коли їду в маршрутці до Львова, зустрічаю одну жіночку, ми з нею спілкуємося, а вона виявляється з Верхнього Садоньовидного, звідки і Яна. Вона також знає Яну. Прикинь собі, це моя подруга, з куди я їздила в Польщу. А ще їду потім вже знову ж таки додому зі Львова до Стрия. Це вже пізно було десь, ну дуже пізно, тому що на кордоні ми довго стояли. І також зустрічаю в цьому маршрутці знову ж таки одну знайому зі Стрия. Ну це просто, ну яка ж там кругла ця земля. Якби кругла, то всі ходили би по колу і ніяк не могли зустрітися. А так вона плоска, тому що всі зустрічаються, як завжди, ну, в незручній ситуації, можливо, вона і так сказати, або просто в потрібний час, в потрібному місці.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.16 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і вже за декілька хвилин я тобі такий лайфхак дам на понеділок, що ти просто прозрієш, і твій тиждень стане набагато успішніший. Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий. Лайфхак».
1: 10.25 «Стрий» – це рубрика «Стрий. Лайфхак» на «Стрий ОФМ». І ділюся з тобою лайфхаком, від якого ти прозрієш, і твій тиждень з понеділка вже буде набагато успішніший. Отож, лайфхак називається «Панорамний зір». Коли ти втомився, а це вже 10.25, це вже можна втомитися, ще й на вулиці спека. Коли ти втомився, ти або стресуєш, бо понеділок це, знаєте, трішки невеликий стрес, то зір фіксується на одній точці. Там в екрані смартфона, в комп'ютері і так далі, і мозок це щитує як сигнал втоми і тривоги. Що треба робити зараз? Встань, підійди до вікна і впродовж 60 секунд розфокусуй зір. Тобто подивися на конкретне авто чи будинок, на весь горизонт одразу, захопи боковим зором небо, дерева, вулицю. В чому буде магія? Панорамний зір фізично перемикає твою нервову систему з режиму стресу на гальмування в режим концентрації, спокійної концентрації. Серце биття сповільнюється, і це в очах рівень спазму зменшується, і ти перезавантажуєшся. Тому візьми, підійди до вікна і перезавантажся. Тобі такий лайфхак з понеділка. Станеш успішніший, так, тому що перезавантажишся, і вже мозок буде краще працювати з понеділка.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Ну і сьогодні у Стрию таки дійсно буде досить спекотно, 31 градус тепла, це, в принципі, показує найбільша температура. Якщо мені десь годину назад показували, що буде дощ із грозою близько 3-ї години, то вже все помінялося, все, вони міняються, і погоди, що години, я не знаю. Показує, що, можливо, накрапатиме дощ близько до вечора, але це можливо. І також синоптики кажуть, що сьогодні буде сонячна погода, в принципі, цілий день. У Сколі також буде досить сонячно, показує, що, можливо, буде дощ, і також найбільша температура – це 27 градусів тепла. 10.28 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що такий перстень точно би захотіла кожна кожнісінька, навіть якщо б він був заручальний. Деталі розкажу про цей такий неймовірно магічний перстень. Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 10:38 у Стрий. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І такий перстень точно би захотіла кожна, навіть якщо він, можливо, був би заручальний. Тому що Apple наближається до створення і випуску власного розумного персня. Судячи з нових оцих нових патентів, це буде такий черговий фітнес-трекер, але замість браслета це буде перстень. Ось так, жодних фізичних кнопок, він буде під'єднуватися до комп'ютерів, колонок і так далі. Цей перстень буде розпізнавати твої наміри за допомогою трьох речей. Там будуть датчики відстеження погляду, будуть якісь сенсорні радіочастотні штуки, які визначають напрямок руки, датчики жестів, які будуть щитувати рухи, пальці і кисті. Працює як справжня магія. Наприклад, змахнув пальцем, переключилася, наприклад, пісня. Підняв або опустив руку, змінилася гучність. Це така, знаєте, якась фізична зарядка, я тобі скажу, напевно, тому що ти знаєш, що це ходити. Я собі уявляю вже з тими перснями, як будуть ходити, руки піднімати, вверх-вниз, вправо-вліво, крутити. Всі подумають, що з нею не то, або з ним.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 10:39 у Стрию, а деревообробне підприємство у Стрию запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії, як інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники. Запрошують як чоловіків, так і жінок. Офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Деталі дізнавайся за номером телефону 066-350-98-91. Повторюю ще раз, 066-350-98-91. На Стрий ФМ далі по рекламі звучатиме найкраща українська музика. Це Wellboy, Скрябін, Молоді. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ. Близьке і рідне. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

10.52 устрій, ніяких maybe, ніяких можливо. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Ну і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрию ФМ.
1: Далі про те, які наслідки вчорашньої ДТП в Стрию, що присудили чоловіку Стрийщини, який звільнився з служби за підробленими документами, і про благодійний концерт класичної музики, який відбувся в нашому місті. Деталі у випуску. Двоє пішоходів травмувались в Стрию в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилась вчора вдень на дорозі Київ-Чоп. За даними поліції, 26-річна водійка автомобіля Volkswagen скоїла наїзд на 18-річну дівчину і 20-річного хлопця. Обох потерпілих госпіталізували, правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини аварії.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Пожежі в екосистемах продовжують ліквідовувати рятувальники Львівщини. Тільки за добу вони загасили 10 займань сухої рослинності на площі приблизно 3 тисячі квадратних метрів. Також триває гасіння торф'яних пожеж у Яворівському районі та Львівському. В ДСНС наголошують, торф'яники можуть тліти тижнями, а їх гасіння потребує багато води і часу. Мешканці в області закликають не спалювати суху рослинність і дотримуватись правил пожежної безпеки. Стрийський суд виніс вирок військовому, який звільнився із служби за підробленими медичними документами. За даними слідства, він незаконно отримав висновок про непридатність до служби та звільнився. Також чоловік отримав понад 66 тисяч гривень державних виплат. В суді він визнав провину, відшкодував збитки та уклав угоду з прокурором. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але змінив покарання на 2 роки із питового строку.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Благодійний концерт академічної музики «Конаніма» відбувся у Стрию в костелі Різдва Пресвятої Богородиці. Професійні музиканти виконали твори світової класики і збирали кошти на підтримку Збройних сил України.
3: Це вокальна музика у дуже такому гарному, високопрофесійному виконанні. Співаки Ельнара Алієва, мецо-сопрано, Даніїл Мисін, контртенор, рідкісний чоловічий голос, найвищий.
1: Розповіла головний концертмайстер Олена Дмитрієва. Для колективу цей виступ став завершальним серії благодійних концертів. Музиканти кажуть, їхня місія – допомагати захисникам тим, що вони вміють найкраще – музикою. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию до кінця дня має бути невелика хмарність. Загалом, в принципі, очікувати треба то, що буде, можливо, дощ ввечері. Але сьогодні досить тепло і спекотно. 31 градус тепла – це найбільша температура на сьогодні. У Сколі сьогодні також 27 градусів тепла, досить тепло і показує, що, можливо, в день падатиме дощ.
4: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.02 у Стрию. Це передача «Ранок на Стрию ФМ». І вже одна добігає до завершення. Я з тобою буду прощатися. Бажаю тобі хорошого завершення цього дня, так як і Ліля Квітка пішла у нас також на літнє перезавантаження. То ми з тобою вже почуємося завтра о 7 ранку. Але все рівно на тебе чекають новини на Стрию ФМ щогодини на 101.0. Тому вмикайся і слухай найкращу українську музику. Почуємося завтра о 7 ранку. Всім па-па, хорошого і спокійного завершення цього дня та й продовження цього дня.
4: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
5: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини в студії Оля Новак. Далі про те, які наслідки вчорашньої ДТП в Стрию, що присудили чоловіку з Стрийщини, який звільнився з служби за підробленими документами, і про благодійний концерт класичної музики, який відбувся в нашому місті. Деталі у випуску. Двоє пішоходів травмувались в Стрию в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилась вчора вдень на дорозі Київ-Чоп. За даними поліції, 26-річна водійка автомобіля Volkswagen скоїла наїзд на 18-річну дівчину і 20-річного хлопця. Обох потерпілих госпіталізували, правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини аварії.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Пожежі в екосистемах продовжують ліквідовувати рятувальники Львівщини. Тільки за добу вони загасили 10 займань сухої рослинності на площі приблизно 3 тисячі квадратних метрів. Також триває гасіння торф'яних пожеж у Яворівському районі та Львівському. В ДСНС наголошують, торф'яники можуть тліти тижнями, а їх гасіння потребує багато води і часу. Мешканці в області закликають не спалювати суху рослинність і дотримуватись правил пожежної безпеки. Стрийський суд виніс вирок військовому, який звільнився із служби за підробленими медичними документами. За даними слідства, він незаконно отримав висновок про непридатність до служби та звільнився. Також чоловік отримав понад 66 тисяч гривень державних виплат. В суді він визнав провину, відшкодував збитки та уклав угоду з прокурором. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але змінив покарання на 2 роки із питового строку.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Благодійний концерт академічної музики «Конаніма» відбувся у Стрию в костелі Різдва Пресвятої Богородиці. Професійні музиканти виконали твори світової класики і збирали кошти на підтримку Збройних сил України.
2: Це вокальна музика у дуже такому гарному, високопрофесійному виконанні. Співаки Ельнара Алієва, мецо-сопрано, Даніїл Мисін, контратенор, рідкісний чоловічий голос, найвищий.
0: Розповіла головний концертмайстер Олена Дмитрієва. Для колективу цей виступ став завершальним серії благодійних концертів. Музиканти кажуть, їхня місія – допомагати захисникам тим, що вони вміють найкраще – музикою. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: 93FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі Оля Новак. Далі про порятунок жінки, яка травмувалась в Карпатах, який стан постраждалих після обстрілу Львова і хто виступив на благодійному концерті в костелі у Стрию. Деталі вже за мить. Туристка травмувалась у Стрийському районі в горах. Рятувальники надавали їй допомогу. Інцидент трапився на горі Кудрявець поблизу села Гребенів. Під час походу 42-річна жителька Львова зламала ліву ногу. Рятувальники надали їй домедичну допомогу та за допомогою ноші і квадроцикла доправили до підніжжя гори. Звідти жінка разом з рідними вирушила до Сколівської центральної районної лікарні.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Семеро постраждалих після російського ракетного удару 30 липня продовжують лікуватись у лікарнях Львова. Серед них рятувальник, який травмувався під час розбору завалів. За інформацією медиків, всі пацієнти отримують необхідну допомогу, їхній стан перебуває під постійним наглядом лікарів. Нагадаю, що вранці 30 липня Росія вдарила по житлових будинках у Львові. Благодійний концерт академічної музики «Конаніма» відбувся у Стрию в костелі Різдва Пресвятої Богородиці. Професійні музиканти виконали твори світової класики і збирали кошти на підтримку Збройних сил України.
2: Це вокальна музика у дуже такому гарному, високопрофесійному виконанні. Співаки Ельнара Алієва «Мецо-сопрано», Даніїл Мисін «Контратенор», рідкісний чоловічий голос найвищий.
0: Розповіла головний концертмейстер Олена Дмитрієва. Для колективу цей виступ став завершальним серії благодійних концертів. Музиканти кажуть, їхня місія – допомагати захисникам тим, що вони вміють найкраще – музикою. Донорська акція відбулася у Ходорові на Стрийщині. Кров здали 70 жителів громади. Усі зібрані запаси спрямують для пацієнтів Ходорівської міської лікарні та поранених українських військових, які проходять лікування в госпіталях.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: І ще на сам кінець про таке. Стрийська центральна міська бібліотека імені Шашкевича запрошує на літературну зустріч з письменником Василем Шклярем. Захід відбудеться 5 серпня, початок о 15-й годині в читальному залі бібліотеки, що на Шевченка, 63. Під час зустрічі автор презентує свою нову книгу «Рік шершня. Вхід вільний». Це були новини. У студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
3: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
2: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік». Квитки вже на львів.карабас.ком. Побач це на власні очі.
3: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрім FM.
1: Небо було свідком подібний злить. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрім FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия, в ефірі Оля Новак. І далі у випуску про те, як змінилась вартість проїзду в маршрутках з Трия, за що найбільше боргують жителі Львівщини і про прем'єру вистави «Вінграни» в нашому місті. Коли ще відбудеться показ, деталі далі. У Стрию подорожчого проїзду в міських маршрутках вартість однієї поїздки зросла з 25 до 30 гривень. В управлінні житлово-комунального господарства міської ради пояснили, що тариф переглянули через подорожчання пального. Востаннє вартість проїзду в місті змінювали в 2022 році.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Фестиваль «Тустань. Шлях героя» відбувся біля наскельної фортеці Тустань в селі Урич. Цьогоріч захід присвятили пам'яті співзасновника та ідейного натхненника фестивалю Андрія Парубія. Продовж 3 днів гості спостерігали лицарські турніри, історичні реконструкції, штурм фортеці, відвідували майстер-класи і концерти українських виконавців. У фестивалі взяв участь істрийський лицарський клуб «Банерет», який представив військову справу 14-15 століть.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Прийом заяв на вступ до бакалаврату та медичної магістратури завершився в Україні. До 6 серпня заклади вищої освіти мають оприлюднити рейтингові списки і рекомендації до зарахування. Після цього вступники, які отримають рекомендацію, повинні до 11 серпня підтвердити вибір місця навчання. Якщо цього не зробити, право на бюджетне місце буде втрачено.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Понад 4,5 тисячі нових боргів за комунальні послуги накопичили жителі Львівщини за півроку. Такі дані оприлюднив сервіс Open Data Bot. Найчастіше люди не сплачували за опалення, а також серед найбільших боргів за водопостачання, утримання житла, газ та електроенергію. Окрім того, на Львівщині досі залишається один із найстаріших в Україні боргів за воду, який не сплачують уже понад 9 років. Ну і відбувся прем'єрний показ вистави «Вінграни» – поетичні жанри на один вечір. Актори Стрийського аматорського театру «Перелази» зі сцени міського будинку культури у Стрию розказали глядачам про Миколу Вінграновського – поета, актора і режисера, якого називали маршалом української поезії. Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Ви ще маєте змогу побачити цю виставу. Покази відбудуться 7 і 8 серпня, початок о 19 годині у міському будинку культури. Вхід за донат. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємося.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram. Рекламна агенція

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия. В ефірі Оля Новак. Далі про те, наскільки зріс проїзд у маршрутках Стрия і яка причина подорожчання. Наслідки вчорашньої ДТП в нашому місті, про чергову шахрайську схему, чого остерігатись, деталі далі. У Стрию подорожчав проїзд у міських маршрутках. Вартість однієї поїздки зросла з 25 до 30 гривень. В управлінні житлово-комунального господарства міської ради пояснили, що тариф переглянули через подорожчання пального. Востаннє вартість проїзду в місті змінювали 4 роки тому.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Двоє пішоходів травмувались внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась вчора у Стрию на дорозі Київ-Чоп. За даними поліції, 26-річна водійка автомобіля Volkswagen скоїла наїзд на 18-річну дівчину і 20-річного хлопця. Обох потерпілих госпіталізували, правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини аварії. Схема ухилення від мобілізації через фіктивний вступ до коледжу правоохоронці викрили на Львівщині. За даними СБУ та поліції, 48-річний чоловік обіцяв за $1300 допомогти вступити до державного коледжу і оформити відстрочку від призову. Правоохоронці затримали його під час отримання грошей. Чоловіку повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Триває слідство.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Податкова служба попереджає про фейкові електронні листи, які надходять платникам податків нібито від її імені. В таких повідомленнях містяться шкідливі вкладення чи посилання, які можуть заразити комп'ютер. Державній податковій службі наголошують, офіційні листи надходять лише з офіційної електронної пошти, адреса якої є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Якщо повідомлення надійшло з іншої адреси, його радять не відкривати і не переходити за вкладеними посиланнями. Це були новини. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий ФМ.

0: 3FM.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Я буду тут.

0: Дома.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «Я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними лайт-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають, тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про причини подорожчання проїзду в громадському транспорті Стрия, порятунок жінки, яка травмувалась у Карпатах, і який стан постраждалих після обстрілу Львова. Деталі дізнаєтесь за мить. У Стрию подорожчого проїзду в міських маршрутках вартість однієї поїздки зросла з 25 до 30 гривень. В управлінні житлово-комунального господарства міської ради пояснили, що тариф переглянули через подорожчання пального. Востаннє вартість проїзду в місті змінювали в 2022 році.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Благодійний концерт академічної музики «Конаніма» відбувся у Стрию в костелі Різдва Пресвятої Богородиці. Професійні музиканти виконали твори світової класики і збирали кошти на підтримку Збройних сил України.
2: Це вокальна музика у дуже такому гарному, високопрофесійному виконанні. Співаки Ельнара Алієва, мецо-сопрано, Даніїл Мисін, контратенор, рідкісний чоловічий голос, найвищий.
0: Розповіла головний концертмайстер Олена Дмитрієва. Для колективу цей виступ став завершальним в серії благодійних концертів. Музиканти кажуть, їхня місія – допомагати захисникам тим, що вони вміють найкраще – музикою. Туристка травмувалась у Стрийському районі в горах. Рятувальники надавали їй допомогу. Інцидент трапився на горі Кудрявець поблизу села Гребенів. Під час походу 42-річна жителька Львова зламала ліву ногу. Рятувальники надали їй домедичну допомогу та за допомогою ноші і квадроцикла доправили до підніжжя гори. Звідти жінка разом з рідними вирушила до Сколівської центральної районної лікарні. Семеро постраждалих після російського ракетного удару 30 липня продовжують лікуватись у лікарнях Львова. Серед них рятувальник, який травмувався під час розбору завалів. За інформацією медиків, всі пацієнти отримують необхідну допомогу, їхній стан перебуває під постійним наглядом лікарів. Нагадаю, що вранці 30 липня Росія вдарила по житлових будинках у Львові.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ну і відбувся прем'єрний показ вистави «Вінграни. Поетичні жанри на один вечір». Актори Стрийського аматорського театру «Перелаз» і сцени міського будинку культури у Стрию розказали глядачам про Миколу Вінграновського – поета, актора і режисера, якого називали маршалом української поезії. Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Ви ще маєте змогу побачити цю виставу. Покази відбудуться 7 і 8 серпня, початок о 19 годині у міському будинку культури. Вхід за донат. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий ФМ.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трояна, з ТРФМ, в студії Оля Нова. І далі про важливу заяву України щодо припинення війни, куди і чому Україна експортує електроенергію, і синоптики розповіли, коли очікувати найсильнішої спеки. Деталі за мить. Сьогодні завершилась 40-денна операція Зеленського по спонуканню Росії до завершення війни. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Володимир Зеленський пропонує Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі, встановити перемир'я у повітрі і заморозити бойові дії на лінії фронту. За словами Подоляка, глава держави також готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії. Нагадаю, що сусідня країна потребує додаткових поставок через дефіцит електроенергії, спричинений сильною посухою та масштабним виведенням з роботи атомних електропідстанцій. Поліція завершує розслідування зловживань під час підготовки до опалювального сезону. Майже 90% кримінальних проваджень уже скерували до суду. Від початку повномасштабної війни слідчі розслідували понад 100 справ. Йдеться про постачання неякісного вугілля, непоставлені дрова і паливні брикети, завищення цін на газ та електроенергію, підміну генераторів і котлів, а також оплату невиконаних робіт. За даними поліції, збитки в окремих провадженнях сягають майже 70 мільйонів гривень.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Проїзд у міських маршрутках подорожчав у Стрию. Вартість однієї поїздки по місту зросла з 25 гривень до 30. В управлінні житлово-комунального господарства Стрийської міської ради пояснили, тарифи переглянули через подорожчання пального. Востаннє вартість проїзду у місті змінювалась у 2022 році. Синоптики попереджають про сильну та надзвичайну спеку на Львівщині. Від завтра і до 6 серпня в день температура повітря становитиме від 35 до 39 градусів. У середу і четвер місцями очікують до 42 тепла. Через спеку можливі перебої в роботі енергетичних і комунальних підприємств, а також ускладнення руху транспорту. Оголошено третій рівень небезпечності – червоний. Ви слухали новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. Бережіть себе і своїх рідних. Почуємося.
1: Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
3: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
2: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік». Квитки вже на львів.карабас.ком. Побач це на власні очі.
3: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають, тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

в мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Йшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини з Трояна. З 3FM в ефірі Оля Новак. У цьому випуску новин говоритиму про вартість проїзду у маршрутках з Троя, важливу заяву України щодо припинення війни і коли очікувати на пік спеки. Деталі за мить у випуску. Проїзд у маршрутках з Троя подорожчав. Вартість однієї поїздки зросла з 25 до 30 гривень. В управлінні житлово-комунального господарства міської ради пояснили, тариф переглянули через подорожчання пального. Востаннє вартість проїзду в місті змінювали у 2022 році.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Сьогодні завершилась 40-денна операція Зеленського по спонуканню Росії до завершення війни. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент пропонує Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі, встановити перемир'я в повітрі і заморозити бойові дії на лінії фронту. А за словами Подоляка, Зеленський також готовий до особистої зустрічі з Путіним. Податкова служба автоматично отримуватиме інформацію про кожен перетин державного кордону українцями. Обмін даними між Державною податковою службою та Держприкордонслужбою вже запрацював. Як повідомили у Міністерстві фінансів, це допоможе запобігти ухиленню від сплати податків і вдосконалити адміністрування доходів. Військовозобов'язані українці зможуть переоформити відстрочку від мобілізації, якщо матимуть нову законну підставу. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів. Як повідомили у Міністерстві оборони, подання заяви не скасовуватиме чинної відстрочки, тому під час оформлення документів людину не мобілізують.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: І ще на сам кінець таке маю повідомлення. Синоптики попереджають про сильну та надзвичайну спеку на Львівщині. Від завтра і до 6 серпня в день температура повітря становитиме від 35 до 39 градусів тепла. В середу і четвер місцями очікують до плюс 42. Через спеку можливі перебої в роботі енергетичних і комунальних підприємств, а також ускладнення руху транспорту, оголошено третій рівень небезпечності – червоний. Тож бережіть себе і своїх рідних, а я нагадаю, що це були новини на Стрій ФМ. Студії працювала Оля Новак. Вам бажаю доброго вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: Житомира.
1: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

you and for us, for you and for us, for you and for your Stream FM.

0: Стрий FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

серце, я бачу сон. Як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.